chỉ cho anh cái lệnh vặn đằng lưng, anh có cái gì thì tỏ mắt con khỏi con chẳng hạn. Em sẽ sáng sinh con tạng. Nó mới ra nói ấy,